0: mens arbejdet med motivet.
1: Varning och utan tider. Oberäknad.
2: När kunde tidsrädren?
1: Så skedde inte så mycket. Skällda ju så.
2: Rädren.
3: Nästa pansen där.
2: Rädren.
3: Att vi inte stämmer till.
2: Jag kan alles handgeben, dass ich.